0: كل مرة.
1: אני נפצון, זה ברור, שטח צבאי סגור, אני מבקש ללכת, אני מתחיל לספור.
2: תן להם חמש דקות שילכו.
1: יש לכם חמש דקות, הייתם פה. אתם רוצים לקרוא? לקרוא?
3: זה כל מרה. אעלן מנדק, מנדק עשקרי מוגלוכה, והסה לזם נטבע מן לארץ, וזה מה שייבים, היי. هاي المستوطن الموجود واحنا بنطلع من الارض
4: I know well that the goal of all this is like to kick me out of my land and to steal my land